0: bizi artık. Da babam da da da da babam da da da da babam da da da da da yetti artık.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.